0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодби.

0: Фраєр представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си сега научив. Но то са тисти прави. Отдай своєга на нашу спорту.